0: استقلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: کاتی یک بریار داده ای ببیت خوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین هلجارده کان لیرن لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers گرسا Towers و وای Towers و سنتری بازرگانی سولی ویو امو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاته دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی
0: پاک. با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0 5 7 2 5 0 5 0 5
4: رادیو خاک 88.8

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کنی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: تنیا مالیگ نیه ملکو سرطایشی نویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاته دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندرست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکینو کو افیسی فروشتنی پروژکان مال لسولی ویووا گوازرایوا بو شوینی کی گورترو شایستتر ریگ برامبر درگای پارکی هواریشا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لو افیس نوی کمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان مال وای کردو لیر بین تا همو کاراسان یکتان بوب کین کببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانا برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکده کنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5. ایرا رادیوی خاکا. 99.1
3: بشگ لبیدوری کانی مام چلال. آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی هجدیم جیانه لناو جانتای سفر دا جیانی مام جلال لنیوان اوی که شخصیو اوی حزبیه تی کلاو بوا بگره حزب بوا تا هموشته با تایبتی که طالبانی لطفی لابیدا برو لودکار وو گوی نادا بواستنگانی دین ری لامیانی اوانش دا هفالکانی لاندامانی مکتبی سیاسی اوی ببیره نوا که سلطو ابی جن بهنه تناند اوانیش هاو سری جیانی بو غلب جیرن که اویش پی رازیه بی چون که ازانی که یو کچی که یو بمحل بجردن دل خوشه بی لشخ خویو هاو سرکی کوخی که لقرد روز کراویان هبو لدورو بری گنده که کویت سنوری پرزگی سلیمانی حتی لشخیش بی دلی زار خوشه که لپیناوی که شیگ دا خبات که باوری پیتی اماش دروش میگنیه که لسردمی خوشگوزرانی دا برزی کرده بیتوا بلکو واقعی که لسردمی شورش دا تیدا جیاوا لکاتک دا هیروخانی هاو سری جیانیان لشاغ با وصف کاد که بریتیه لجیانی لناو جان تایگر روگ دا تناند کاتکی جبیتا باوکی دو کر او جیانی خویو خیزانکی هروا امینه توا که او سرکی و تی جیانی لناو جانتای سفر ده چون که دو کرکا لامیزی با پیرونن کن دای کوباوکی هاو سرکی ابراهیم احمد ما مستو هفالی خوشویستی و هاو سرکی دور لوان للندن گوره عبن هیروخانی جوک پیام نریکی جنگ لگل سات سخت و هستیارکان دارواد شاخیش پریتی لو ساتانه با اوی بزومی کامیراکی بیان گریو ببنه دوکومنتو میجویگ باوکی جیا خود مام جلال جه پنجه خوی لسر بردی ام شاخ و او شاخ دانه لچی ما و تو با چی ازمرو لویش و با نخی چیای پیر مگرونو پاشند چیای ساره لپیش هزی پیش مرگوار رویشت تا میجوی کینوی با کرد و کردستان و عراق بینه تکایه و دویش کستینانی خولی یکمی دانو سندن لانیوان حکومتی عراق و کرد به هوی سوربونی صالح مهدی عماج وزیری برگری با دوخستنی امزا کردنی رکوتنکا تا اوتونامی با کرد بدره سر کردهاتی کرد امید براو نبو لأگری دریش پیدانو هولی چسپندنی کالگکانی اشتی لهمو عراق ده لروانگی سوربونیش با اشتی و با اوی گلی عراق به همون تو و گروپ کانی و به آرامی و به اشتی بجی کنگری کی ملی و عشایری و سیاسی لکوی بسترو ملا مصطفی بارزانی آماده بو که سروکاتی کردنی کنگرکی به مام جلال سپرد پیش نیاریش کرا وفدیک لکساتی عشایر و حزبی پیک بهندرین که صالح یوسفی و حبیب محمد کریم و عقید روکن مصطفى عزیز و چند کسایتی که ناسراوی واگ حسین خانقاو مسعود محمد و رشید عارف و محمد سعید خفاف و هر دو وزیری کرد باب علی و فؤاد عارفی لخو گرتو برزانی سروکاتی ام وفدشی به مام جلال سپرد لم روش و طالبانی پیوندی خوی لگل سروک برزانی وصفکا وله پیوندیم لگل سروک برزانی زور باش بو نزیگ بوملی تا لسالی 1964 ده ناکوکی دروز بو یکیک بوم لهر لینگرانی و خوشویستی زوری هبو بام هر اویش بو و پیشنیاری خوی دزنیشانی کردم بو اوی دو جار سراکاتی وفدی دانوسکاری کرد لگل حکومتی عراق داب کم جاری کن للان حزب و بو جاری دومیش لکنگری کوی دا وگ باسم کرد زور جاریش گلتم لگل کرد و قبولی کرد هروها طالبانیاله با جاری دوم چوین با بغدا با دانستان و حکومت پروژه پارزگکانی پیشکش کردین که پروژه که بری قدر بو هیچ بایخی که نبو ده سلاتی زیادری داده پارزگکان لوکات ده حکومت سرقالبو با وطویش کردن لگل مصر با پیکنانی یکیتی سیقالی مصر و سوریا و عراق با اوی کردیش ما فکانیان لنیوان او سی دولت به هیز و گوره ده که به نیاز بون لنیو خویان ده یک بگرن نفوته یاد اجنامه ایکن پیشکش به کنگری قاهیره کرد هر وحا طالبانیاله امی اجنامه من پیشکش کرد که امزای منی به سر و بو تی داوت من او یکی تی پیشنیار کراوی لنیوان او سی دولت ده اگر یکی تی که تی کلبون به او ایم امانوی کردستان ولاته کی سر بخو به لچوار چوی ام یکی تیه ده بلام اگر ریکوتن بکری لسر پروژه یکی تیه کی فیدرالی او ایم داوی اوتونومی کی فراوانه کین لچوار چوی او یکی تیه عربی پیشنیار کراوه ده ام پیشنیاره ولام دانوی درویک بو که بعض بلاوی کرده بو او اوی گند که کرد برحلستی برپابونی یکی تیه کی عربی اکد لنیوان هر سی ولاد ده واتا مصر و عراق و سوریا با اوی عرب لدجمن بوستن بلام ایم رگه من لگرتو با عرب من سلماند که ایم لگل امی کیتیو لچوارچوه شیدن چه تیکل کردن به یا خود فدرالی بلام امانه به لهر دو حالتا که دا پارزگاری لما فکن من بکین طالبانی و تی هروها با اوی رای خو من زیاده رون بکینه و خوم چون با قهیره و شوکت اقراویم لگل بو لویج یکم جار چاو من کود به مشیر عبدالحکیم العامر چون که سروگ عبدالناصر لکونگری لوتکی عربی بو لأسکندریه پاش گرانوشی بینی من اوش لکوتای منگی آیار دا بو دا وکر یکن من لگل باس کرد لبارک دا اگر یکی تیک دا بمزره دواتر پی من ود که ایم شردس پیناکین اویش زور لیمان تیگیش توتی کاری کی باشکن که وات ایو شردس پیمکنو با اشتیان و سیاسیان ماماله لگل مسئله کداب کن بمجورش رای عربو جیهان با خوتن را کشن لیرش دا عبدالناصر زانیاری کی گرنگی با اشکرا کردینوتی بلم اوان وات حکومتی عراق به هر شویگ به شرطان لگل اکن هر اوانیشن که دست بیکن. دوی او آماشگاری کردم که نگرم او با بغدا و تی اگر بگرن او با بغدا دزگیر تانکن. آماشگاری شی کردم که بچم با بیروتو کانگری که راجنمنوسی رگ بخمو اما بلیم. یکم نتوی کرد نتوی که رسنو هزاران سال لسرخاکی خوی شان بشانی عرب و ترکمان و نتوکانی دیکاجی. دوم نتوی کرد جایتی نتوی عرب ناکاد بلکو پشتیوانی اکاو پشتیوانی بزوتنوی نتوی عربو دامزراندنی یکیتی عرب اکاد. سهم ایم شرمان ناوی بلکو چار سری اشتیانو سیاسیانه مانوی با کشی کرد بکردو طالبانی برو بیرود اکوی تره. لکتک ده زنیاری لبغدا و پیگاد که حکومت اندامانی وفدی کردی دانوسکاری دزگیر کردوا لو باری شوا اله من نگرامو با عراقو همو اندامانی وفدی کردی دانوسکار که لوی ما بونوا دزگیر کرن. لکتک ده منشون با بیرود با پشتیوانی و یارمتی ناصری کن که ده سلاته کی زورین للوبنان هبو کانگری که روشنامنوسی گورن با رخ رو تیده اوانمود که سروک عبدالناصر پیجنیاری با کرده بوم. سروک طالبانی و دو پاتکاته و که سروک عبدالناصری که تو تبردلو اله من سرسان بوم با عبدالناصر چند دیداره گلنیوان من دا بره و چونو لو که توی که شرف من بوم بناسینی اروها پیوندی که باشی دوستایتی لنیوان من دا دروز بو لامای که اویش تیروانینی که باشی لبارم و لدروز بو. تناند طالب شبیب لباریق سکانی سراغ عبدالناصر نوسی بوی که تیگ لسرطه دا مزراندنی او حکومتی لنیوان عرفو بعسیکان دا دروز بو چاویان پی کوت بو. اله عبدالناصر لگل جلال طالبانی و فواد عرف که بوت و پی را گیاندوین که پیوی سبب شود ریجی و دانایی و دوربینی و معامله لگل هر دو کیانو لگل ملا مصطفی بارزانی بکریو و تویتی اویل ایوی گنجانی شورشگاری عرب دایی بینم هر اویا که لجلال طالبانی دایی بینم. طالبانی و تی پیوندیم لگل سراغ عبدالناصر تا کتایی بردوان بو که تکیش لأروپا بوم لرهی محمد حسن انهی کلوا پیوندیم پیوا کرد لو باوردم کشته کی زور من بدیه ناو سر کرده نتوی عرب من با ریزی کشه کرد را کشد چون که او بردوام برحلستی جنگی لدجی کرده کرد. دوی واش نیردراوی کی کردی لقاهیره قبول کرد هرچند حکومتی عراق برحلستی کردنوی نو سنگی کی با کرد لپایتختی مصر کرد و داوی دا خستنیه کرد بلام او واتا عبدالناصر او یرد کرده و هروها با اشکره لانگری دا مزرندنی اوتونومی بو با کرد. امش برو پیشتونه کی گبره بو لر ریشکی پیوندی عربو کرد بای من با دوستی گلی کردی دانیم. هروها بن بلاو شحسین ایجل سر کرده عربه ها و سوزکن بون لگل کشی کردو هلویستیان رونو باش بو لبرنبر ایما. حکومتی عراق للاین خوی و هولی دا طالبانی پل کشکا بو بغدا بمنبسی دزگیر کردنی اویش آگه داری او بو لبروا توانی فیلیان لیبکاو بردوام گران نوکی دواب خاو. اله که تیگ لبیرود بوم چند پیوندی کم لحکومتی عراق و پیگیشت که سور بو لسر گران نوام بو بغدا تاو توی جکان تاو بکم منیش بردوام پیموتن بمنزیکانه دیموا بلام سفرم کرد با اروپا لکتک دا بحثی کن لده حوزیران دا شریان دست پی کرده و حکومتیش ام جنگی نو نبو هاوین سیرانگ لباکور امان جکنیشن شکستیان خورد چون که لهمون او چکن و شریان برپا کرد و پیش مرگی کرد به تندی ولامیان دانو پاشان لگل ایران و ترکیه هاو کاریان کرد با شر کردن لدجی اما هرو هاوتی لونی ونده داد دزگا کن من توانیان بروسکه گاش کراب کن که به جفره لوزارتی برگری عراق و نیدره بو با اوه زانه عراق که لکردستان و تا با کوری عراق دا بونو بروسکه کاله حکومت رگی داو با فروک و هیزی وشکانی ترکیه و ایران که آسمان و خاکی عراق ببزینن با بدواده چونی کرده یخی بکن. ایمش توانی من امروز که به جفر نسره و اشکراب کن چون که جفره کل گیرفانم دابو پاش ماویگ محمد حسنین هیکلم لیکیگ لو تلکانی پاریز دابینی پیشتریش بینی بوم که تک چون با قاهیره با چاپی کوتنی سراغ عبدالناصر منیش باسی بروس که با جفر نسره و کم با کرد اویش بلای و سیر بو که حکومتی عراق رگب دا به هزکانی ایران و ترکیه خاک و آسمانی عراق دا گیرب کن با کشتنی کرد. منیش بروس که کم دایا که تکیش خوندیه و بسر سرمانه و اوتی اما زور ما ترسی داره اگر بروس که که راز به منیش وتم دتوانن خوتن در راستی بروس که که دل نیابن که تکیش لی دل نیابو لو تاربن و بانگا که دا بی صراحه لسری نوسیو دقی بروس که کش بلاو کرایه.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار ددي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشان ازيوا گور ترين و پيشكوتو ترين ناوندي فروشتني يكنيشت جيبون كاني لشاري سليماني كردوا باشترين هلجار دكان ليران لپروژكاني روارو مايوركا و ميرفانوس تا مديرن ترين سايلي بالخانة لام جي تاورز كورسا تاورزو واي تاورزو سنتري بازرگاني سولي فيو امو پروژكان من مبرسترين كواليتي و كاراساني تواوي پاردان اسا ليگ ناوندي شايسته دا چاوري برياري ناو نشانی متمان و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراوا ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراوا هالکوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیان اکی تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
4: قراني وميوزيكي رسن لراديوي خاكو دبستن نوتونو بوينتيك

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیه، بلکو سرطای شینویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شینوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا. سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتو سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبه. شوانی برزایکان پر از رنگو جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هالی بونکانو. شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان. پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
0: با رکلام کردن لرادیو، تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 حوصو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهن و تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کاری وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید بو جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندروست
2: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشان ازیوا گورترین و پیشکوتوترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لام جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک ناوندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمن و آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی داها توی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورده شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سنجراشی شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش دره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندرستکانه و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-2-5-0-5-0-5.
3: رادیوی خاک 99.1.

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوند بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صفر 5 صفر 5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژه کانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژه کان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صفر 5 صفر 5. ايرا راديوي خاكا 99.1.

غریبم در بدرو بکسم تچوا چوی خندم آوم آخ ندلی غریبم در بدرو بکسم تچوا چوی خندم آوم.

0: بدوي شو زارا آخ لدلي غريبا بربدرو بكسم لتشوارشي وي خمتما آخ لدلي غريبا بربدرو بكسم لتشوارشي وي خمتما آخ لدلي غريبا بربدرو بكسم
1: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو سو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
3: تنیا مالیگ نیا، ملکو سرطای شی نویا. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر، پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا. تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده. ام جی هولدینگ، گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد. روشکانی مایورکا، روارو میروانوس، لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو، کورسا تاورزو، وای تاورز. همو امانه

0: گل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده با خزمتی ایوه که کرونتوا سردان من بکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپ و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خواهن فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خواهنو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو ارزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0570281055.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوش گذرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دابونیت بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تانده که نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی که گورتر و شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نوی کمان پیجوازی تان لده که مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من کردوالی ربین تا همو کاراسانیک تان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا نو نشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن. نوتونو پوینتیک.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزه تندرستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
3: رادیوی خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی جی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خلقه شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بو نکانو شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنزراجی شکانی بید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشانه زیوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونه کانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرن ترین سیلی بالخانه لMJ Towers کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوان ناو نشانی متمنه و آودانی برانبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژگا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه. خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو. هلکوته جوگرافی نزیک لناوندی شاری سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوان سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاووکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزا تندروستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: تنیا مالک نیه ملکو سرتای شینویه لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی سلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: بشگ لبیرور یکانی مام جلال آمده کردنی معد فیاض ورگرانی لزمانی عربی و سوران علی خنوی هابیر عمر کاری دنگ علی عطا القی هجدیم جیانه لناو جانتای سفر دا جیانی مام جلال لنوان اوی که شخصیو اوی حزبیه تیکلاو بوا بگره حزب بوه تهموشته با تایبتی که طالبانی لطفی لابیدا برولودکار وو گوه نادا بواستنگانی دین ری لامیانی اوانش دا هفالکانی لاندامانی مکتبی سیاسی اوی ببیره نوا که سلطو ابی جن بهنه تناند اوانیش هاو سری جیانی بو غلب جیرن که اویش پیر رازیه بی چون که ازانی که یو کچی که یو بمحل بجردنه دل خوشه بی لشخ خویو هاو سرکی کوخی که لقرد روز کراویان هبو لدورو بری گنده که کویت سنوری پرزگی سلیمانی حتی لشخیش بی دلی زور خوشه که لپیناوی که شیگ دا خباته که باوری پیتی اماش دروش میگنیه که لسردمی خوشگوزرانی دا برزی کرده بیتوا بلکو واقعی که لسردمی شورج دا تیدا جیاوا لکاتک دا هیروخانی هاو سری جیانیان لشاغ با وصف کاد که بریتیه لجیانی لناو جان تایگر روگ دا تناند کاتکی جبیتا باوکی دو کر او جیانی خویو خیزانکی هروا امینه توا که او سرکی و تی جیانی لناو جان تای سفر دا چون که دو کرکا لامیزی با پیرونن کن دایکو باوکی هاو سرکی ابراهیم احمد ما مستو هفالی خوشویستی و هاو سرکی دور لوان لندن گوره ابن هیروخانی جوک پیام نریکی جنگ لگل سات سختو هستی رکن دارواد شاخیش پریتی لو ساتانه با اوی به زومی کامیراکی بیان گریو ببنه دوکومنتو میجویگ باوکی جیا خود مام جلال جی پنجی خوی لسر بردی ام شاخ و او شاخ دا انه لچیای ماوتا و با چای ازمرو لویش و با نخی چیای پیر مگرونو پاشان چیای سارا لپیش هزی پیش مرگوه رویشت تا میجوی کینوی با کرد و کردستان و عراق بینه تکایه و دویش کستینانی خولی یکمی دانو سندن لانیوان حکومتی عراق و کرد به هوی سوربونی صالح مهدی عماج وزیری برگری بود و خستنی امزا کردنی ریکوتنکا تا اوتونومی با کرد بدره سر کردهاتی کرد امید براو نبول اگری دریجه پیدانو هولی چسپندنی کالگکانی اشتی لهمو عراق ده لروانگی سوربونیش با اشتی و با اوی گلی عراق به همون تاوو گروپا کانیو با آرامیو با اشتی بجی کانگری کی ملیو اشعری و سیاسی لکوی بستراو ملا مصطفی بارزانی آماده بو که سروکاتی کردنی کانگرکی به مام جلال سپرد پیش نیاریش کرا وفدیک لکساتی اشعیرو حزبی پیک بهندرین که صالح یوسفیو حبیب محمد کریمو عقید روکن مصطفی عزیزو چند کساتی کی ناسراوی واگ حسین خانقاو مسعود محمدو رشید عارفو محمد سعید خفافو هر دو وزیری کرد باب علی و فؤاد عارفی لخو گرتو بارزانی سروکاتی ام وفدشی به مام جلال سپرد لم روش و طالبانی پیوندی خوی لگل سروک بارزانی وصف کاوله پیوندیم لگل سروک بارزانی زور باش بو نزیک بوملی تا لسالی 1964 ناکوکی دروز بو یکیک بوم لهر لینگرانی و خوشویستی زوری هبو بام هر اویش بو به پیشنیاری خوی دزنیشانی کردم بو اوی دو جار سروکاتی وفدی دانوسکاری کرد لگل حکومتی عراق داب کم جاری کن للان حزب و بو جاری دومیش لکنگری کوی دا وگ باسم کرد زور جاریش گالتم لگل کرد و قبولی کرد هر وحا طالبانیاله با جاری دوم چوین با بغدا با دانوستان و حکومت پروژه پارزگکانی پیشکش کردین که پروژه که بری قدر بو هیچ بایخی که نبو دا سالاتی زیادری دا پارزگکان لوکات دا حکومت سرقالبو با وطویش کردن لگل مصر با پیکنانی یکیتی سیقالی مصر و سوریه و عراق با اوی کردیش ما فکانیان لنوان او سی دولت به هیز و گوره دا که به نیاز بون لنو خویان دا یک بگرن نفوته یا دا جنامه ایکان پیشکش با کنگری قاهیره کرد هر وحا طالبانیاله امیه دا جنامه من پیشکش کرد که امزای منی به سر و بو تی داوت من او یکی تی پیجنیار کراوی لنوان او سی دولت دا اگر یکی تی که تی کلبون به او ایم امانوی کردستان ولاتی که سربخو به لچوارچوی ام یکی تی دا بلام اگر ریکوتن بکری لسر پروژه یکی تی که فیدرالی او ایم داوی اوتونومی که فراوانکین لچوارچوی او یکی تی عربی پیجنیار کراو دا ام پیجنیارا ولام دانوی درویک بو که بعض بلاوی کرده بو و اوه گند که کرد برحلستی برپابونی یکیتیکی عربی اکاد لنیوان هر سی اولاد ده واتا مصر و عراق و سوریه بو اوه عرب لدجمن بوستن بلام ایم رگه من لگرتو بو عرب من سلماند که ایم لگل امی کیتیو لچوارچوه شیدهیم چطی اکل کردن به یا خود فدرالی بلام امانه به لهر دو حالت کده پارزگاری لما فکن من بکین طالبانی و تی هروها بو اوی رای خومن زیاد رون بکینه و خوم چون بو قهیره و شوکت اقراویم لگل بو لویج یکم جار چاو من کود به مشیر عبدالحکیم العامر چون که سراغ عبدالناصر لکنگری لوتکی عربی بو لأسکندریه پاش گرانوشی بینی من اوش لکوتای منگی ایار دابو داوکر یکن من لگل باز کرد لبارک دا اگر یکی تیکه دا بمزره دواتر پیمان ود که ایم شر دست پینا کین اویش زور لیمان تیگیشتو تی کاری کی باشکن که وات ایو شر دست پیمکنو با اشتیانه و سیاسیانه ماماله لگل مسلک داب کن بمجورش رای عربو جیهان با خوتن را کشن لیرش دا عبدالناصر زانیاری کی گرنگی با اشکرا کردینو تی بلام اوان وات حکومتی عراق به هر شویگ به شرطان لگل اکن هر اوانیشن که دست بیکن دوی او اماشگاری کردم که نگرم او با بغداد. وقتی اگر بگرنه او با بغداد دزگیر تانکن. اما جگریشی کردم که بچم با بیروتو کانگری که راجنمنوسی رگ بخمو اما بلیم. یکم نتوی کرد نتوی که رسن و هزاران سال لسرخاکی خوی شان بشانی عرب و ترکمان و نتوکانی دیکه عجی. دوم نتوی کرد جایتی نتوی عرب ناکد بلکو پشتیوانی اکاو پشتیوانی بزوتنوی نتوی عرب و دامزراندنی یکیتی عرب اکد. سهم ایم شرمان ناوی بلکو چار سری اشتیانو سیاسیان مانوی با کشی کرد. بکردوه طالبانی برو بیرود اکوه تره. لکاتک ده زنیاری لبغدا و پیگاد که حکومت اندامانی وفدی کردی دانو سکاری دزگیر کردوه لو باره شوا. اله من نگرامو با عراقو همو اندامانی وفدی کردی دانو سکار کلوه ما بونوه دزگیر کرن. لکاتک ده منشون با بیرود با پشتیوانی و یارمتی ناصر یکن که ده سلاته کی زوریان للوبنان هبو کانگری که روشنام نوسی گورن با رخ رو تیده اوانه مود که سروک عبدالناصر پیش نیاری با کرده بوم. سروک طالبانی و دو پاتک هتوا که سروک عبدالناصری که تو تبردلو اله من سرسان بوم با عبدالناصر چند دیدارگ لنیوان من ده بر ری و چونو لو که توی که شرف من بوم بناسینی اروها پیوندی کی باشی دوستایتی لنیوان من ده دروز بو لاموای که اویش تیروانینی کی باشی لبارم و لدروز بو. تناند طالب شبیب لباری قسکانی سراک عبدالناصر نوسی بوی که تیگ لسرطه دا مزراندنی او حکومتی لنیوان عرف و بعثیکان دا دروز بو چاویان پی کوت بو. اله عبدالناصر لگل جلال طالبانی و فواد عرف که بوت و پی را گیندوین که پیوی سبب شود ریجی و دانایی و دوربینی و معمله لگل هر دو کیانو لگل ملا مصطفی بارزانی بکریو و تویتی اویل اوی گنجانی شورشگاری عرب دایی بینم هر اویا که لجلال طالبانی دایی بینم. طالبانی و تی پیوندیم لگل سراک عبدالناصر تا کتایی بردوام بو که تکیش لأروپا بوم لری محمد حسنین هیکلوا پیوندیم پیوا کرد. لو باوردم کشتی که زور من بدیه نو سر کرده این توی عرب من با ریزی کشی کرد را کشد چون که او بردوام برحلستی جنگی لدجی کرده کرد. دوی واش نیردراوی که کردی لقاهیر قبول کرد هرچند حکومتی عراق برحلستی کردنوی نوسنگی که با کرد لپایتختی مصر کرد و داوی داخستنی کرد. بلام او واتا عبدالناصر او یرد کرده و هروها با اشکره لانگری دا مزرندنی اوتونومی بو با کرد. امش برو پیشتونه که گبره بو لرشکه پیوندی عربو کرد بای من با دوستی گلی کردی دانیم. هروها بن بلاو شحسین اجلا سر کرده عربه ها و سوزکن بون لگل کشی کردو هلویستیان رونو باش بو لبرنبر ایمه. حکومتی عراق لالاین خوی و هولی دا طالبانی پل کشبکا بو بغده بمنبسی دزگیر کردنی اویش آگه داری او بو لبروه توانی فیلیان لیبکاو بردوام گران نوکی دواب خاو. اله که تیگ لبیرود بوم چند پیوندی کم لحکومتی عراق و پیگیشت که سور بو لسر گران نوام بو بغده تاو توی جکان تاو بکم. منیش بردوام پیموتن بمنزیکانه دیموه بلام سفرم کرد با اروپا لکاتک دا باسکان لدیح و زیرانده شریان دست پی کرده و حکومتیش ام جنگی نو نبو هاوین سیرانگ لباکور. امنجکانیشان شکستیان خورد چون که لهمون او چکان و شریان برپا کرد و پیش مرگی کرد به تندی ولامیان دانو. پاشان لگل ایران و ترکیه هاوکاریان کرد با شر کردن لدجی اما. هر و هاوتی لونی ونده دا دزگا کن من توانیان بروسکه گاش کراب کن که به جفره لوزارتی برگری عراق و نیدره بو با اوه زانه عراق که لکردستان و تا با کور عراق دا بونو بروسکه کاله. حکومت رگی داو بفروک و هیزی وشکانی ترکیه و ایران که آسمان و خاکی عراق ببزینن با بدواده چونی کرده یخی بو کن. ایمش توانی من امبروسکه به جفره نسره و اشکراب کن چون که جفرک لگیر فنم دابو پاش ما ویگ محمد حسنین هیکلم لیک اگل او تلکانی پاریز دابینی پیشتریش بینی بوم که تیک شون با قاهیره با چاپی کوتنی سراغ عبدالناصر منیش باسی بروس که با جفرن و سراوکم با کرد اویش بلای و سیر بو که حکومتی عراق رگب دا به هزکانی ایران و ترکیه خاک و آسمانی عراق دا گیرب کن با کشتنی کرد منیش بروس که کم دایا که تیکش خوندیه و بسر سرمانه و بوتی اما زور مترسی داره اگر بروسکه که راز به منی جوتم دتوانن خوتن در راستی بروسکه که دلنیابن که تیکی جلی دلنیابو لو تاربن و بانگکی ده بصراحه لسری نوسیو دقی بروسکه کش بلاو کرایوه

0: بسرانی برزی دنگی خاگ لماوی رابردو دا ام القیمان لکتیبی بشگ لبیروریکانی مام جلال بخوین نوا تالقی دا هاتو کاتیکی شد
1: ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: پشیمانم به جیم هشتی لو روژانی خوش میستی پشیمانم من به تو پشیمانم من به تو
1: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دبیستن نوتونو پوینتیه

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حتی 2 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
2: پاک گندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو. ایستا دتوانم ببن خاون فلایی که گشتاری لگوندی گشتاری قیوان. پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه. خدمت گزاری کن وگمزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حتی 2 0 5 0 5.
3: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاک و دبیستن 8.7.7.